Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang melindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rundaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.

0: anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Game Pagi BDFM, teman-teman Leo dan Charles.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran mengadakan rundingan dengan Pakistan dan Qatar bagi meredakan ketegangan serantau serta memperkukuh usaha diplomatik. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi membincangkan usaha keamanan dan keselamatan rantau itu dalam perbualan telefon berasingan dengan Ketua Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir dan Menteri Luar Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani. Qatar turut menyatakan sokongan terhadap usaha diplomatik bagi menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran sedang berdepan tekanan ekonomi susulan Sekatan Baharu Amerika Syarikat. Ketua Staf Presiden Iran Mohsin Haji Mirzai berkata kuota petrol akan dikurangkan manakala pembelian melebihi kuota dikenakan harga lebih tinggi. Sekatan Amerika turut menyasarkan sektor teknologi, emas, penerbangan dan perkapalan Iran termasuk entiti di beberapa negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tehran berikrar membalas sekatan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent menegaskan negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan. Konflik di Gaza. Kumpulan penunjuk perasaan berhaluan kanan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Selasa sambil menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sepanjang Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang didakwa dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan sama, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Kemudahan PBB dilindungi keistimewaan dan kekebalan bawah undang-undang antarabangsa. Keperkembangan tarif timbal balik. Kanada akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika bernilai kira-kira 20 bilion dolar berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian, manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Brazil mengenakan denda hampir $30 juta terhadap TikTok kerana didapati melanggar peraturan dalam pengumpulan dan pemprosesan data kanak-kanak serta remaja. Agensi Perlindungan Data Kebangsaan Brazil memaklumkan denda RM153.7 juta itu turut disertai arahan kepada syarikat induk TikTok ByteDance supaya memadamkan data yang dikumpulkan secara tidak mematuhi peraturan. TikTok komited melaksanakan langkah pematuhan bagi memperkukuh perlindungan data kanak-kanak dan remaja. Keperkembangan bencana, puting beliung melanda kampung Pomah di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Odi itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku dan sangat menggerunkan penduduk. Sementara itu, banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,680 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komori berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Kerati, Bung Mum, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air namun tiada

0: Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di https://csam.my/crc2026/.
1: Benar.

0: sampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda yang berada di zon 2. Hari ini maksudnya solat fardu zuhur 12.29 minit tengah hari, asar 3.40 minit petang, maghrib 6.34 minit petang, isyak 7.44 minit malam, subuh 5.11 minit pagi dan juga syuruk 6.20 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

ini pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7

0: Saya tak dalam lagu halang bicara tejo hak kena panah kalang lebang langkawa hati orang pertama nak ame kui kawan lang kena na Florena bulan dah ini mitam lima tak lama dah obara pak gu tek do kebangsaan tak lama do mana 2026 ni. Ya hadui pulong dehina sangat na dah obara tejo do kebangsaan 2026. Menteri Atas Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sang duan bara tek tokani tek 30 de bulan saya 2026 pukul lepitan 30 minit malam dataran Merdeka Kuala Lumpur. Yang mana kalau kelunan bangu kalau dang ngerang dan hinang na na pamo hati da siaran radio RTM siaran radio nunan pelahu TV RTM. Jadi anda ada habara menita kelunan bangu hati jo majlis amanat perdana petgu tekdo kebangsaan 2026 alangkanan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Menteri Atas Malaysia pukul lapitan 30 minit malam 30 de bulan saya 2026 men dataran Merdeka sang anapamu halam radio nunana pelahu TV temu pici dengan kami radio kayaan Miri FM
1: lenghinah radio kayaan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya radio kayaan nepji itau.
2: Kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan ini mati. Betul-betul-betul?
3: Mopiwe, pedah te alanan. Pelihe sayu aseng timah lale.
4: Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam.

0: selepas ini tamri mata lama dahun surat dengar halau ini jatana kuasa pengurusan bencana bahagian Limbang nak ialah pergi pada mata nak dahok bara tejoh 60 saya Uma alang tasak anu 60 hubung-hubung awam alang tasak awin da kenan bahwi mengga alang anabara jadi tek puluh pita nak de bulan saya ani de. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan tek bara Tok kanan tekap lan an dha tubuh din dha hinang. Dan perlu jabatan bomba di penjabat Malaysia sah nunan pelahu polis Teja Malaysia di agensi teknikal alang tawin. Ji Alan alang kerat anna putung kelunan langhipun uma alang atasa kena nabahyanan dan sangat terima tolong hukah RM2,000. Alang sanga mai tolongan dan hena anna teeda Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang dahin jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Limbang daerah Lawas. Ya, dua nunan teguh ya te na hadi piwe Tenang kampung Bukit Kota Alangaya ga tak lama tusah bahuyanan. Ngua telah mendengar kuri-kuri projek ayah deng sang muda pembangunan hak gedung tehang hadina hena negerang Lasan Mariang awan pentadbiran man awananan dahina ci masjid Alang Mariang Lahu. Alang sang anak dah na lim hena uma malawin heti hukah na jiatu unit. Residen bahagian Sri Aman Mahra Saleh Hati Ake ala program zikir dan anjoh putung menejaka putung jaka dahin lahu ala dan David lebak dah generasi repat binyam ngiyoh programanan. Cita ngayat ala dan puboh ada terlepun ala anhipunanan ala nak temuh pa'an murib tak lem dalih dan pelahu tak hang masyarakat. Lama tu sah, do maaf perkenal lisun tak lama dalam Sarawak ke pukul pita nak jihma ni deh, man bay dengah alang anak terima. Tejo sapa tak lama di, nunan pelahu tejo di tak lama dalam Sarawak anbara ni sayu hana petiah nak dahin hukah asap tak lama di anabara lebih dah lam deh. Atang pukul pita nak jihma ni deh, tek telok tua awan alang anabara bayat lebah indek pencemaran udara repa IPU asap tak lama di alang jana sayu tek ageh kelunan lebah telok awananan hana Sri Aman alang hipun IPU G6 tusu Serian G64 dahin Semarahan G62 dahin pulung wak kuasan anabarahi pun IPU na alang pasak tehang 56 atang ngepitan 60 tusu. Dengar alang baik tak lama dahulu nusrat dengar hal lebih ini hak nak jauh hadui te mili si, bintulu itu ngejadi lasan apa na kelas industri peralihan TIC hak nak ngiyoh melebak nantuk kalung te tak lama awananan. Pengarah Institut Eco Science Borneo Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Azri Osman Al Idrus te bara bintulu hipun pekes alang sukup tak lama melebak nan industri alang ana te edak Ji Payong. Sudah tamat peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah anak pembong ruak tek jaga alang piah nguak jima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

Iya, tapi dinamakan Alex Rihanna mana telah terlambat lagu nak lang kereta mas tu mamlak kan. Saya minat ampaya datang pukul 4 lebih. Saya kena mana kalau lang lebo pejiri nak kami halai Facebook Radio Kaya Amira FM. Saya kena mana kalau lang maju usu. Tehang Clara din hadui lang anak kalau na. Saya kena mana pakai sio Jun nak tak lama kera. Telah lebih ni pakai sio Yun. Ya, saya lebih mana ikat lahu. Aman telah alang ngati reti tak lama dalam pak lapa tejo keselamatan nuna pelahu ageta metegu do lasu tegu do taga kena tama deng dui ata atua dehina kanya dui ata mi tegu do ama nuna sayu nuna hina tegu do lasu. Melawan saja lah ke anak dah alang kuasa tahan abin teguh alam malam ya musang geriji kepalkat alang anak nerana alang anak nyelama dadah anak syabu alang ngebahat nama tu 60 g gram menji Serikat Perkhidmatan Korea alang teha pasar lawas tak lama tu sah alang anak bara jadi dok jide. Ketua Polis Daerah Lawas Deputi Superintendent Leong Tindan Tek Bara laki ini umur nak 22 duman dah polis tahan hiti dah men polis men Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah jadi peji dahin dah polis alang teha Ibu Pejabat Polis Daerah Lawas tunggu pukul telok pada 45 minit lebih do jide. Kapal kat alang an laki ani higam ana dah alang kuasa hele dahin ala dah alang kuasa dang siasat temoh te to kane mana persa dah te kapal alang an laki ani higam dah nyelema kapal ani ha na kapal dadah an sabu alang bahat na ngiu nama tu 60 g gram alang melegah atang 33,050 ringgit. Kesanan anusia saat ada seksyen telok pulu pitan B akta dadah berbahaya ADB pulu pitan 52. Anda dengar hal anbara jadi hak lawas lebih dok jide tegu jelake ikam sang geri musang ji kepakat menaji Serikat Perkhidmatan Korea alang tek talama dalihanan.

nak keluar lama you su ha kena hadang perkataan dengar hak mana dalih apa na telok. Wani hafitan mapiji tak lama program ngeriang adona dah alangaya.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupita dan 50 tusu. Rukun negara adalah ung te teropuji dan bulan saya duman rupita dan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te teluk pulu dan bulan 5 duman rupita dan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 2 bulan tusuk

Ya anakku, halaku haraman jo kelang geritam sama melangkah pada minit empat tam peji tak alam dengah bekal pada telok puluh minit lebih hak mambe telok kayan pembo dengah lebih. Ya saya nak men telok tak alam dengah projek kaus sipta lawa salang mari yang kerana o anna dehna ji hadui mai kusi men kaus sipta lawas ate anna doa de. Ngiyo dengar halang ni, halang anu sangat dalam Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Majlis Sanan. Itu ngaji temui empayan ji majlis rasmi halang adna tek jaga halang sangatang. Ya teguh, hau sipitalan lawas dan ana pakai. Hau sipitalanan hipun 76 katil. Dihina ji pusat rawatan. Dahin itong ji lasan awan pubat age dahin ada nak dah kelunan alang teh ha dalehanan. Dengan menentuk alang teh talama dalam muka projek kawalan hakisan pantai petana. Ini ada je projek alang lava tabihi bahai hunge muka tetenyu na. Dahina kerana halam ibu yang dahok dah metak nunuk tu gaya kelakah daripada reka bentuk projek alang dan maman bihi bahaya hungi anak-anak te tenyuk.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Selebih mitam lima kerana pukul 4.30 minit lebih tam peji talam mendengar lebih alang an Ren Daniela Adam Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah husun saya lebih menitam lim peji dahik Ren Daniela alam dengar lebih. Projek rumah parah lawas alang maring kerani upahalum anna. Alam ji majlis mecai kusi men umah parah lawas u anda dau dua alang lalau. Nyeruh bara alang naiman Facebook upis ageh negeri Sarawak, majlis ana niha naji hadi pesedia empayan majlis belaung sak ena baya. Anilahu ji men hadui alang berguna alam matoh masan operasi hadui tepala umah parah maring. Projek alang upah lumanan jadi tada hadui ngemaju, amin ageh alang modern alang umaju ha utara daleh ani. Jaka umah perahanan matoh na'a, umah perah lawas anan sang tehi pun 76 katil, ani nusiha sang jadi ji pusat mengawan hadui pubat, bilahu sang jadi tawid men hadui perkhidmatan ageh ena dahin men urip tendak kunan bangu haji ngawan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Limbang Enihu na lalau laporan tetuk 60 saya amin ngawan melo uvung dahin infrastruktur alang ensedia menkunan bangu alang tulung alang tasa tavit bahui te pelupitan dau bulan saya alang lalau. Lebun dua premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara perlu te penilaian alang naimen upis bomba dahin penyelamat Malaysia Polis Diraja Malaysia dahin agensi teknikal alang Tavin. Menhadui alang unalo, putung laung alang hipun amin alang tulungat tusah sang terima sin tulung 2,000 ligit. Sin tulunganan sang enjai ngejeloh Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang dahin Jawatan Pengurusan Bencana Daerah Lawas. Hebaranunan teguh tena hadui nesak pala kampung Bukit Kota alang lahu gatusah anan. Te kuri-kuri projek utama alang sang pekalui tatah ngawan ngemaju ha gedong menhangna meju pusat pentakbiran maring dahin ji masjid alang maring. Lahu alang seena ihana negerang perumahan melawin ji atu amin. Wakil khas menali Dewan Undangan Negeri Gedong Dato' Sri Muhammad Narudin Majais Bara projek ana nusiha seng mejen urip denak kunan bangu tua bilahu seng enio buka awang ekonomi hatatah gedong. Ya bara jaka penangguhan pelamai maulidu rasu peringkat daerah gedong ha Masjid Al-Kautar gedong. Dengan ini pahamu menredukayan Miri FM. Polis meradong takap dua laki ankiok tawin alam hadui salah pakai dadah. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Mering Bara hadui takap alam ena dah halam hangawan bintango ngejelok op tapis kas. Lim dawa alam hang umun 40 at dahin 40 telur duman. Pelesa atas sengitian mengelan lim dawa positif dadah beh menanan dawa lahu hipun rekod jiok melawin dadah. Kes ansiasat haida section 25 baka G baka A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Jelang matai dahin telok doh alangga alam ji petung alan alun jelang taman awam miri alan bintulu miri cihimani. Pusat gerakan operasi bomba Sarawak Bara petunganan jadi tawid menuji kelita bangsa pacuan pat roda ala endalok tugung tenyara hak bahai alan dahin netung ji yung kayo. Alang matai enelana alang gem kelita anan. Iha en menglan keletip ha halam kelita empayan en bomba geri musang. Patena enjai mendalok bomba, mendalok, aku bisa ngeluar. Patena enjai mendalok polis jadang pejoh hadui ngeluar. Alang unalo dalok bomba ala dahu buka tek petungan ni alam pukul telok 5 minit jihima. Jabatan Meteorologi Malaysia umenglan menteluak 2 bulan atang 5-2 bulan pitan ani jaka alang sayu menoperasi nanam usan enaha Sarawak. Ani anbara tegu tengaran penyelarasan khas Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Dawani. Alam tokanan lubun 2 Premier Alang Lahu Pengurusi JPBN Sarawak Dato' Ama Douglas Uga Empas Bara Jilaan Tengaran Sang Ena Dau 2 Alang Sengnei Ja Sang Natep Gaya Dau Operasianan Sang Ena Bia Menanan 227 Titik Lasu Alang On Ngalung Has Sarawak Men Bulan Ji Alang Lalo Peging Jia Tutusup Luji Men Anan Tek Bulanani Ha Kalimantan Saya Libu Pitanatu Saya Perpitan Titik Lasu UN Ngalung Jarun Bulan Saya Ani Menlim Na Pluji Libu Telah Atuh 64 Titik Lasu Ala UN Ngalung Men Bulan Ji Aktiviti Titik Lasu En Peju Tek Bulan Saya Ani Iha Natavit Dau Alang Lasu Dahin Tegang Alang Jadi Jaka Ani Nunana Dengan Levi Alang Rosita Apong Usang Men Amin Dengan RTM Kuching Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati selebih dan salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutam Sarawak.
1: Ya, dengan hadang anda pembawa ngak tak jaga alang pihak hangat jemaah.

0: Ia kena palang meluh yang nak batakan sendiri sanggup nak talam lagu nak langgeri tama pada 22 minit lalu pukul 4 lebih. Baik tak lama kelarah tama peji dan kami hari doka ya Namir FM. Menyenang tak lama doa ni halaman sejarah telah maduman perlipitan siap lupa Sekolah Menengah Kebangsaan atau Puan Datuk Petinggi Hajah Normah Hak Daro Oan Penjadi. Alang peluang hadiah ni hak nah yang di Pertuan Negeri Sarawak Katun Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob Majlis Sanan hak nah itu tanda tahari nak operasi sekolah alang an tegerang dihin belajar hukah 6.25 juta ringgit. Sekolahanan na arana ngioh dihin arana toh Puan Datuk Petinggi Tinggi Hajah Normah itu tada awan kenang jasa dahin hormat Tek Hawan yang di Pertuan Negeri Sarawak. Tak lama Majlis Anan Timbalan Menteri Pelajaran Haji Bujang Ulis Tek Bara yati Kementerian Pelajaran Utek Muka belajar hukah 20 tusu penasaya juta ringgit awan negara 10 tusu sekolah ngeruak masuk nak 5 sekolah menengah bahagian ke-6 tidak rancangan pembangunan alang sengatang. Ihak tek bara, ihak tek kementerian sang neme tusah kanya guru alang tek hak sekolah menengah dan rendah dahin temete pah kanya nak 3,000 long guru sandaran dan ihak nginah ala Kementerian Pelajaran dan Kerjaan Negeri Sarawak temuhnya di peji demi lebat nanto kalang tubuh tak lemah hadui pendidikan alak dang mihat mutu pendidikan hak Sarawak ya nunai nama peji talam mak doa ni halam sejarah. Ya, dah ni halam sejarah anak pamong ruak tek jaga alang piah nguak jima. Saya kena mana kelok lem dahin sayu ngelarah lebih. Radio Kaya Amir FM ngap jitam.
1: Kui heram ring duan men moya ring asap laga. Jadi kelok so kui kelok anak kui orang baya-baya ni kui petangan lah kelok. Macam tu kelok sekolah sehingga kelok nak bareng-bareng adat kelok petangan nak kelok sekolah. Ido ribal kelok bareng. Anak-anak dah kalau okay, si aku dah ingat kalau aku jadi aku sama duan jadi aku sama sama barang kalau sendiri ke jam perbanyak dah aku ni aku yang ambil kalau sang barang adat kalau dari aku berdua bayar tu rib kalau kere kalau tangan lah yang kena kalau saya sekolah kalau kejahaman murid bayar saja kalau kewarang murid kalau sang kewarang kena kalau dah sekolah kalau nore rutih tak sedun apakah kalau saya kalau nanunan makanya nak kalau barang kena murid kalau sekolah tika kalau lembu maru tengah nak kalau korip pinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang nak dah hok kalau lepas sekolah tu jika lek jadi main kalau uli balas dan tamain kalau asal kalau memerah sang belak dah basi dah dang nak kalau nak kena pelunan lah rumah tu kalau dalih kalau nak nana jadi nanti asal dalih kalau lalu jinang dah bayar bayar teh nana dah hok kalau kesi dah kalau abis aku jago manduan jago kuah manduara kalau sendiri kerja perbana dah hok ni dengan nana dah hok kalau

0: bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Hai, selamat kata taup akik DJ Lenik. Selamat petegok dan selamat pemungkejai ke usai tali dia kenyang.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan,

0: Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Sentiasa di hati.

0: RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kepacikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk menjadi sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya tu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat adik kebangsaan.

statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak aging hirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: ala ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menatai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

madu mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, isali ngau.

Bangsa Ngau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.